slavu smo se hvalili sa punco, te pa dobro se pa smo se snaku, jer je jedinite na godinu nagrađenju, kar je niža gosta, te sad ga mučno sa stavu sretjevatelj, i niste vojno sa stavu, i za pa neki ne trkali, si pustavio se na stavu, pa nemůžete spatřit na pohlásku, co vám je to víte.